0: las bendis que en cuál atracción de Disneyland se van a subir primero. Porque el bueno, la mala y el feo muy pronto te van a dar la oportunidad de ganarte un paquete mágico para 5 personas al Disneyland Resort.
1: Muchas gracias. Ha sido mi sueño ir.
0: Que incluye transporte, boletos y hotel. Con la palabra mágica del día.
2: Muchas gracias.
3: Los queremos.
2: Estamos bien emocionados. Estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
0: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto con el bueno, la mala y el feo.
4: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
5: pa, yo manejo.
4: Seguro dices:
6: híjole, me va a dar.
4: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
6: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
4: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
5: ¿Pasamos por mi novio?
6: ¿Novio?
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
7: Bienvenida a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy?
5: Mi auto está haciendo un ruido. A veces es como... y otras es como...
7: ¿Tienes prendida una luz del tablero?
5: Sí.
7: Con el servicio Fix Finder gratis, podemos leer las luces de check engine, ABS o mantenimiento para encontrar la posible falla. E incluso recomendarte un taller si lo necesitas.
5: Entonces no necesitas escuchar el pa, pa, pa, pa, pa.
7: No, con el Fix Finder, sin complicaciones. Solo servicios gratis.
8: Get in the zone, AutoZone.
7: Aplican restricciones.
9: En Boot Barn sabemos que hay que tener botas de trabajo en las que se pueda confiar y que hayan superado las barreras del tiempo. Porque cuando alimentas, construyes y mueves al país, no se puede fallar. Te levantas antes de que salga el sol y terminas hasta después de que se mete. Desde 1892, Thorogood fabrica botas de trabajo de alta calidad diseñadas para gente trabajadora, porque la confianza es primero. Thorogood en Woodburn.
10: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
11: Mom, please.
10: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
11: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
10: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
11: Wow, you weren't kidding, Mom.
10: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
11: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
10: No, the other one.
11: What's in your wallet?
10: Oh, that's my boy.
12: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta... Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Atención familias de Wenatchee. ¿Tienes un pequeño que cumplirá 5 años, él o antes del 31 de agosto? Es hora de registrarse para Kinder de tiempo completo. Comienza en su camino de aprendizaje, amistad y diversión hoy. Desde descubrir nuevas habilidades hasta ser amigos para toda la vida. El Kinder es el primer paso hacia un futuro brillante para su hijo. No esperen. Regístrense en línea ahora en wenatcheeschools.org o visiten su escuela de vecindario. Brindemos a nuestros niños el mejor comienzo posible. Eso es wenatcheeschools.org.
14: Las infecciones de transmisión sexual están aumentando en el área de Moses Lake. Para hacerse la prueba es rápido, confidencial y una parte importante de proteger su salud. En la clínica de Planned Parenthood en Moses Lake ofrecemos pruebas, tratamiento y atención para las infecciones de transmisión sexual con atención confidencial, respetuosa y sin juicios, tenga o no síntomas. Se aceptan visitas sin cita previa. Llame al 866-904-7721 o visite ppgwni.org para programar su cita. Planned Parenthood, tu salud, nuestra prioridad.
15: Llega el legendario OMAX Stampede y la mundialmente famosa Suicide Race a OMAX Washington del 13 al 16 de agosto. Disfrute de 4 grandes funciones de rodeo, un campamento indígena nativo americano, desfile, exposición de arte clásico del oeste, carnaval y mucho más. Un fin de semana lleno de entretenimiento del viejo oeste para toda la familia. Para boletos visite omaxstampede.org.

0: regresar en el Freeway Show.
1: Bueno, pues amigos, con este calor que extremo que tenemos, oye, ¿qué has dejado en tu auto que se te echó a perder? ¿O qué dejaste también en el auto que a lo mejor se te madrió? Márcanos, queremos platicar contigo en el 1-844-370-4839.
2: Y métete, porque estamos en vivo en YouTube, en el Freeway Show y también en VIX Canal 702 de VIX Música, para que te toque el beso de Zaida, porque hoy anda repartiendo besos por likes. ¿A poco no, Zaida?
3: Si
2: no,
3: claro que sí, aquí ahí estoy esperando, no, para que se metan y les manden mi beso.
1: A ti te voy a dar un beso,
2: amor. Está dormida la Zaida.
1: Ven para acá. Para
0: en el Freeway Show tenemos a los locutores más quemados de la radio.
4: Uy, si les contáramos.
0: Pero por el sol, hombre. ¡Freeway Show!
5: El Pancho es el más quemado, ¿no? Si te...
6: Knock, knock, Capital One Bank guy.
7: Wow, Charles Barkley?
6: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
7: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
6: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
7: Anything for a neighbor.
6: Can I try the cash phrase?
7: Sure, take it for a spin.
6: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
7: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
9: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: Have you heard? Affordable healthcare is better than ever. And right now there are more carriers and plans to choose from. The government's Affordable Care Act is available for individual and family health coverage plans with little to no cost to you. 70% of callers qualify for a zero-cost healthcare coverage. See if you are one of them. This is not Medicaid or Medicare. This is the marketplace with the largest selection of healthcare plans from the Affordable Care Act.
12: Call 800-895-8120.
13: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
14: pa, yo manejo.
13: Seguro dices,
15: híjole, me va a dar.
13: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
15: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
13: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
14: ¿Pasamos por mi novio?
15: ¿Novio?
13: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
16: ¿Has sufrido lesiones personales debido a negligencia de otra persona? Los abogados de Calvin & Schwab pueden ayudarte. ¿Cómo pagarás tus facturas médicas? ¿Cómo puedes obtener compensación por tu lesión? ¿Qué pasa si pierdes tiempo en el trabajo? Calvin & Schwab tienen tarifas basadas en contingencia y consulta inicial gratuita, por lo que no hay riesgo de presentar tus reclamos. Con más de 60 años ayudando a las personas, ellos tienen la experiencia para atender tus necesidades legales. Con oficinas en Moses Lake, Wenatchee, Pasco y Seattle. Llama a Calvin & Schwab hoy para tu tranquilidad.
17: Llega el legendario OMAC Stampede y la mundialmente famosa Suicide Race a OMAC Washington del 13 al 16 de agosto. Disfruta de 4 grandes funciones de rodeo, un campamento indígena nativo americano, desfile, exposición de arte clásico del oeste, carnaval y mucho más. Un fin de semana lleno de entretenimiento del viejo oeste para toda la familia. Para boletos visite omacstampede.org.